0: האם שקרת? אין שקרנית ממני.
1: דה, תצ'ה, זה לא. יביני, יביני, לעשות שם. אמצע כשי אופייסה את שם היינו המלודיה פנטרו. Toată lumea prezentă pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc, sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!